0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20. U Superveru do 8. jula, sir Gouda Biser, 250 grama, 359,99. Do 22. jula, mlevena plazma, 800 grama, 674,99. Sladoled Jagoda Belle France, 1 litar, 549,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.